ٹیکے ہے، اور اکبر نے بینتی کیتی میں 100 پنڈ جاگیر دیچ آپ جی نو دینا تاکہ اے لنگر آپ دا خوش اسلوبی نال چل سکے۔ تاں گرو امرداس جی مہاراج کہن لگے، اے دساں نوہاں دی کرت جو سنگھ کردے نے اس دسوند نال لنگر چلدا ہے، شہن شاہی خزانے چو نہیں چلایا جا سکدا۔ اسی اے مریادا بنائی ہے کہ حکومت دے خزانے تو لنگر نہیں چلے گا، اے لنگر چلے گا کرتی لوگاں دی، کرت دا جو دسوند دسواں حصہ ہے اس تو چلے گا، تاکہ لنگر دا سواد بنیا رہے، رس بنیا رہے۔ اپنے سختی نال دسوند دی مریادا نو وی لاگت کیتا، بھئی اوہی سکھ ہے جو اپنی کرت دا دسواں حصہ دان دے روپ وچ ارپن کردا ہے گرو نو یا لوڑ ونداں نو۔ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے تے ایسا لکھیا ہے کہ جو بابے کے دام نہ دے ہیں تن تے گہ بابر کے لے ہیں، جو رب دے نام دا دسواں حصہ نہیں کڑدا، کوئی نہ کوئی ایسا دوت آؤندا ہے او دے نال اس دا سب کچھ ہی چلا جاندا ہے۔ اے بندے، نو حصے تو رکھ لے، دسواں گرو دا ہے، دھرم دا ہے، ایشور دا ہے۔ انج بھی ایک سار کتاولی دا کرتا کہندا ہے، دھن کے بھاگی چار ہیں، دھرم چور نرپ آگ۔ اگر دھرم دا حصہ نہیں دیتا گیا تو چور لے جائے گا، اگن بھیٹ ہو جائے گا، یا راج گردی دے زیر اثر ہو جائے گا۔ خیر، گرو امرداس جی مہاراج نے اس ڈنگ دی لنگر دی اگمی پرمپرا توری، چاروں پاسے آپ دا جے جے کار ہویا۔ دھن گرو انگد دیو جی مہاراج دے صاحبزادے داتو جی داسو جی کہندے نے، اے جس او نہیں سہار سکے، جیسے وقتی طور تے بابا سری چند تے لکھمی داس نو روس ہویا سی کہ ساڈے پتا دی گدی لینا جی لے گئے، اس طرح گرو امرداس جی مہاراج دے گدی براجمان ہون تے داتو جی نو تے داسو جی نو وی بڑا روس چڑھیا۔ اج شریکاں دے بھڑکائے ہوئے اور شریکاں نے کن بھرے، دیکھو ذات پات دی پرمپرا ہی توڑ دیتی گرو امرداس جی نے، ورن ون دی پرمپرا ہی توڑ دیتی۔ اور اے صرف داتو ہی نہیں، مرواہا ایتھے اکبر دے دربار دے فریاد وی لے کے چلا گیا سی کہ بھارت دی جو پرانی سنسکرتی ہے، کھتری براہمن شودر ویس، اے چار ورنا دی منوت اے گرو امرداس نے توڑ دیتی۔ اور صاحب گرو امرداس جی مہاراج دا اپدیش وی، ذات کا گرب نہ کر مورکھ گوارا، اس گرب تے اپجے بہت بیکارا۔ گوار ہے او جو ذات ابمانی ہے، ورن ابمانی ہے۔ آپ دا اپدیش کہ جنم تو کوئی برامن نہیں، جنم تو کوئی شودر نہیں، جیون تو شودر ہوئے گا، جیون تو برامن ہوئے گا۔ داتو جی نے ایک دم سنگت دچا کے سدگر دیو جی مہاراج سنگاسن تے بیٹھے سن، سینے دچ کھچ کے لت ماری۔ برد سریر 84 سال دا سنگاسن تو تھلے گرے، ایک دم اپنے آپ نو سنبھالے ہے تے سنبھال دیاں سار آپ نے داتو دے قدم پکڑ لے، چرن پکڑ لے، اور جو بینتی کیتی سکھ جگت دے مہان اتہاسکار کوی تے برہمنشٹ چوڑا منی بھائی سنتوک سنگھ جی نے انج لکھے نے، ایک تو سیوا کرت رہے ہوں، دوتیے بیتے برد بھے ہوں، یاں تے ادھک شریر کٹھورا، تمرے چرن مردر نے تھورا۔ اے داتو جی، ایک تے میری عمر وڈیری ہے، 84 سال دا ہو گیا، جس کر کے میری ہڈیاں سخت ہو گئیاں، چمڑی سخت ہو گئی،
ماں سخت ہو۔

یہ دس اندرے میں قابو چ کر لینا ہے. پنج وشیاں دا تے نام و نشان مٹ گیا ہے. واسنا، کرودھ، لوبھ، موہ، اہنکار، انہاں دا نام و نشان ہی مٹ گیا ہے. یہ تے رہے ہی نہیں. ستر دو بھرے امرت سر، بکھ کو مار کڑا. شریر آیوروید دی پدتی دے مطابق 72 موٹیاں ناڑا نے، 72 جنہاں وچ خون وڈے روپ دے گردش کردا ہے اور اس تو چھوٹیاں چھوٹیاں تنتواں تے نساں نوں ملدا ہے. لیکن مول روپ دے وڈیاں ناڑا اے 72 نے. بھگت جی کہہ رہے نے اے 72 ناڑا انہاں وچ خون گردش نہیں کر رہا، امرت گردش کر رہا. میرا خون خون نہیں رہا، امرت ہو گیا ہے. اور جد خون امرت ہو گیا ہے تو بول امرتمئی ہو گئے. امرت بانی گھٹتے اچروں آتم کو سمجھاؤ. جے خون امرت ہو گیا ہے تو درشٹی امرتمئی ہو جاندی ہے، بول امرتمئی ہو جاندے نے. روم روم دے چوں امرتیاں ترنگا نکل دیاں نے. اسنو شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال نے بڑے عالمانہ ڈھنگ نال انج بیان کیتا ہے. ایک پھول گر چاہے تو گلستان بن جائے، ان بوند گر چاہے تو طوفان بن جائے. ایک پھول گر چاہے تو گلستان بن جائے، ایک بوند گر چاہے تو طوفان بن جائے. ایک خون کے قطرے میں وہ تاثیر ہے، ایک قوم کی تواریخ کا عنوان بن جائے. ایک بوند خون دی، ایک قطرہ خون دا، جے کدرے اس دے صحیح ڈھنگ دا اچھال آ گیا سمچی قوم دی تواریخ دا اتہاس دا سرلیک بن جاندا ہے، سرمور بن جاندا ہے. کھیڈ دے خون دی ہے. پربھو چنتن دے نال جو پویتر ترنگا من نو اندولت کردیاں نے اور من دا اہی ویک شریر نو پربھاوت کردا ہے، خون پربھاوت ہوندا ہے، پاون ہو جاندا ہے خون، پویتر ہو جاندا ہے خون. کہاوتاں تے خون دے سمبندھ وچ کئی نے. اس دا تے خون خون نہیں پانی ہو گیا، اس دا تے خون خون نہیں ٹھنڈا ہو گیا، اس دے خون وچ کوئی گرماش نہیں، اس دے خون وچ کوئی لالی نہیں، پانی ہو گیا. ایک کہاوتاں بالکل صحیح ہیں، بالکل. عمر دے ودیاں اگر پریم ودے، دیا ودے تو سمجھنا چاہیے ہے جیون لابھ دی طرف جا رہا ہے، نفع ہو رہا ہے. پر عمر دے ودیاں اگر کرودھ ودا جا رہا ہے، کرودھ ودا جا رہا ہے تو جیون گھاٹے جا رہا ہے، زندگی اجائی جا رہی ہے. اکثر ایسا دیکھن وچ آیا ہے عمر دے ودیاں کرودھ ہی ودا ہے. کیوں؟ روز روز نویاں نویاں خواہشاں، نویاں اچھاں، ہر نواں دن کسے نوی اچھا نو پیدا کردا ہے. پرانیاں خواہشاں پوریاں نہیں ہوئیاں، نویاں پیدا ہو رہی ہیں. خواہشاں دا اے جماؤ، اچھاواں دا اے اکٹھ سنسار دے پرتی گلیاں نال بھر دیندا ہے، شکویاں نال بھر دیندا ہے. میری اے خواہش نہیں پوری ہوئی،
شاید اس دا کارن فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اور اس طرح ادھوریاں کامناواں ادھوریاں اچھاواں کرودھ نو ودھاندیاں نے، سبھاؤ دے چڑچڑا پن آ جاندا ہے، اٹھدے ہاں بیٹھدے ہاں چلدے ہاں چڑچڑا پن، اور یہی چڑچڑا پن ایک کرودھ سارے پروار دا دشمن بن بیٹھتا ہے، اور سارا پروار اس تو نفرت کرن لگ پیندا ہے، کوئی کول بیٹھ کے راضی نہیں، کوئی گل کل کے راضی نہیں، پر اے ادھوریاں کامناواں کر کے کرودھت۔ کاش پربھو دا سمرن ہوندا تے پربھو دا سمرن ایک مہان گن رکھدا ہے، غلط خواہشاں ساریاں ختم کر دیندا ہے اور چنگیاں پوریاں کر دیندا ہے، یا رضا دچ راضی رہن دی برتی بنا دیندا ہے۔ ہر وقت منک شکرانے نال بھریا رہندا ہے، دھنواد نال بھریا رہندا ہے۔ اگر گلے تے شکوے ودھدے جان تاں پھر کرودھ ودھدا رہندا ہے ودھدا رہندا ہے، دھنواد تے پرارتھنا دا بھاو، بار بار شکرانہ کرودھ نو شانت کردا ہے، صرف شانتی نہیں کردا ختم کر دیندا ہے۔ اس واسطے ونمر منک ہر وقت دھنواد نال بھرے ہویا ہے، اور ہر ایک دے پرتی دھنواد نال بھرے ہویا ہے، او پرماتما دا دھنواد کردا ہے، پرماتما دی کرت دا دھنواد کردا ہے، اے پربھو سورج بن کے مینو چاننا دے رہے ہیں، ہوا بن کے تو مینو پران دے رہے ہیں، دھرتی بن کے تو مینو ٹکانا دے رہے ہیں، شانت مئی ہر وقت تے ہر ایک دے پرتی دھنواد نال بھرے ہویا ہے، کرودھی ہر وقت تے ہر ایک دے پرتی گلیاں نال بھرے ہویا ہے، گلیاں نال بھرے ہویا ہے، ہر وقت دھنواد نال بھرے رہنا، پرارتھنا نال بھرے رہنا، شکرانے نال بھرے رہنا، ایسی اوستھا منک نو بھگوان دا روپ بنا دیندی ہے۔ ہر وقت گلیاں نال بھرے رہنا، شکویاں نال بھرے رہنا، کرودھ نال بھرے رہنا منک نو شیطان دا روپ بنا کے رکھ دیندی ہے۔ اس واسطے کرودھی نو شیطان کہندے نے، شانت مئی نو بھگوان کہندے نے۔ آیا تے منک بھگوان ہون لئیے، پر کرودھ کر کے شیطان بن جاتا ہے۔ ہر وقت دھنواد کرن لئی بڑی بھاری سیانپ چاہی دی، تھوڑا سوچ، تو چھوٹا سی معصوم بالک سی، پرماتما ماں بن کے تیرا مددگار بنے ہیں، پتا بن کے تیرا سہائک بنے ہیں، ایک گود دے چکے تینوں کھڈاندی رہی، ایک کندھے دے اوپر چک کے تینوں لڈاندا رہا، دیکھتے سہی اے ماں اے پتا کدھر بھگوان تے نہیں، مات پتا سوت بندھپ بھائی، نانک ہوا پار برہم سہائی، ستگراں دی بانی اے پربھو اے پار برہم تو ماں بن کے مددگار بنے ہیں، تو پتا بن کے سہائک بنے ہیں، شکر تیرا شکر تیرا۔ آج بڈھا ہو گیا ہے، برد ہو گیا ہے، پتر پانی دا گلاس لے آیا ہے، پوترا تھالی دیچ روٹی لے کے آ گیا ہے، برد بھایا اوپر ساک سین، مکھ اپ آیو بیٹھ کو دین، برد ہو گئے ہیں، ساک سنگ بندی
तेरे मुंह च ग्राइयां दे रहे हैं, तेरे हद्दे सब कुछ पकड़ा रहे ने। हे प्रभु इतों ही है, मात पिता सुत बंधप भाई। हुन सुत बनके, पुत बनके, पोतरा बनके तू मेरा मददगार बने हुए है। जद मैं छोटा सी तू मां बाप बनके मेरा मददगार बनया, जद मैं बुढ़ा हो गया कमजोर हो गया पुत्र बनके जवान पोतरा बनके तू मेरा मददगार होया। जरा सोचते सही, ये सोचनी निर्माण बना देगी, ये सोचनी धनवाद नाल भर देगी, ये सोचनी प्रार्थना नाल भर देगी। ऐसी हालत दे च मनुख भगवान दा रूप हो जांदा है। पर गिले ने, शिकवे ने, मां ते गिले, प्यो ते गिले, पुत्र ते गिले, पोतरियां ते गिले, पड़ोसियां ते गिले, शहर वासियां ते गिले, सारे संसार ते गिले, फिर रब ते गिरे। इतना प्रबल क्रोध शैतान दा रूप हो गया। क्रोधी भूल के भी नहीं सोचदा शायद मेरा ही कसूर है। और शांतमई मनुख कदी अपने संताप लिए दूजे नु दोषी ठहरांदा ही नहीं। वो ते साफ कह देंदा है, मुझ अवगुण सहना ही दोष, मेरा ही दोष है, मेरा ही कसूर है। ऐसी सोचनी निर्माण बना देंदी है, दूजियां दा कसूर है, दूजियां दी ज्यादती है, ऐसा क्रोध नाल भर देंदी है। और क्रोध दी अगन जिथे बल रही है उथे हरी बनस्पति किथे, उथे फुल किथे, उथे फल किथे। असी वेखदे हां बहुत लू चल रही है, धुप पै रही है, भयंकर गर्मी है, फुल मुरझा जांदे ने, नहीं खिड़दे, फुलां दे बूटे पैदा भी नहीं आउंदे। पर बर्फ पै रही है, कक्कर पै रहे है, पानी जम रहे ने, सीत लहर चल रही है, कोमल फुलां दे बूटे नहीं पैदा आउंदे, फुल नहीं खिड़दे। फुल उदों खिड़दे ने ना बहुती ठंड होवे ना बहुती गर्मी होवे। उस मौसम नू कहंदे ने मौसमे बहार, बसंत बहार, मौसमे बहार। फुल खिड़दे ने बहार दे, इतनी गर्मी है खिड़े लई मददगार हो रही है, ऐसी ठंड है खिड़े लई सहायक हो रही है। कक्कर ते बर्फ दी तरह जमया होया मनुख ठंडा कायर होंदा है, बुजदिल होंदा है, उस सच दे पक्ष दे च नहीं खड़ा हो सकदा, सच बोल नहीं सकदा, शहादत दे नहीं सकदा सच दी। पर बहुत गर्म मनुख जालम होंदा है, दुष्ट होंदा है, हर एक नूं पैरां दे थले लिताड़दा है, कुचलदा है। तो जिथे खून विच बहुत गर्मी है जीवन विच खेड़ा नहीं आउंदा, जिथे बहुत ठंडक है उत्थे भी खेड़ा नहीं आउंदा। जैसे कि असी बाहर देखते हां, जद बाहर जमीन ते लू चल रही है, धुप अग वरसा रही है, फुल नहीं खिड़दे, पर बाहर सीत लहर चल रही है, बर्फ पै रही है, फुल नहीं खिड़दे। महान संत कवि और धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे हजूरी कवि भाई साहब भाई नंदलाल इस दृश्य नूं अपने कीमती शब्दां विच बड़े सोहने ढंग नाल बयान करदे ने। असी बहुत गर्म जोनां दे चलंगे आ, शेर है, चीता है, बगयाड़ है, बाज है, इल है, कौवे ने,
इस तरह दी बहुत गर्म जूनिया दे चो लंगे हैं, गर्म बनस्पति दे चो, गर्म सुभा दे पंच।

کے لیے ضرب کی سوٹوں کی جس دم تانت گھبرانے لگی. اس تانت دیتے اس آنت دیتے نداف زور دا سوٹا مار دا بس اس نالی روئی پنجی جاندی ہے.

پریتے نہیں رہی، پر بندہ بندے تو بہت دور ہو گئے، منک منک تو بہت دور ہے، پاکستان تے پڑوس دے چے ہندوستان تو بہت دور ہے، بڑا دور ہے، زمین دے تل تے نہیں، ہردے دے تل تے بڑیاں دیواراں کھڑیاں نے، بڑیاں دیواراں کھڑیاں نے، ملنا ہی اوکھا ہے۔ تے پاکستان دی تے گل چھڈو، ہندوستان دے رہن والے ہندو تے مسلمان بہت دور نے، بہت دور نے، بڑی بھینکر دوری ہے، رام تے خدا دی بہت وڈی دوری ہے، باویں دوری نہیں ہے پر منک نے کر دیتی ہے۔ رام خدا دے نیڑے نہیں ہے، خدا رام دے نیڑے نہیں ہے، اس واسطے سارے ہندو سماج دا زور سی مسجد گرا دئیے، اتے خدا دی گونج آندی ہے، اور سارے مسلمانوں دی کوشش سی مسجد نو بچائیے، یا کسے وقت بابر نے مندر گرایا، بابر کول طاقت آئی، اس نے مندر گرا کے مسجد کھڑی کی تھی، اجوکے ستہ دھاریاں کول ستہ آئی، انہوں نے مسجد گرا کے مندر کھڑا کر دیتا، ایک نے مندر گرایا، ایک نے مسجد گرائی، میرے سامنے ہے۔ جد مندر گریا سی، ہزارہ ہندو زارو زار روئے سن، جد مسجد گری سی تڑپے سن مسلمان، اس طرح جویں جل تو بنا مچھلی تڑپ دی، تو بڑی افراتفری مچی سی۔ سابقہ اپ پردھان منتری چودھری دیوی لال ہریانے، تو اس نے پارلیمنٹ دے وچ آواز اٹھائی، مسئلہ حل ہو سکتا ہے، انو گردوارا بنا دیو، رام دی دھن بھی گونجدی رہے گی، اللہ بھی گونجدا رہے گا، گرو گرنتھ صاحب دا پرکاش کر دیو۔ کہ انہیں پارلیمنٹ دے وچ بول بولے سن، اخباراں چھپے سن، اس نو گردوارا بنا دیو، مسجد ڈھان دی لوڑ نہیں پے گی، مندر نال نفرت نہیں ہوئے گی، کیونکہ اللہ دی دھن بھی گونج دی رہے گی، رام دی دھنی بھی گونج دی رہے گی۔ پر ہر ایک کول اتنی عقل تھوڑی ہوندی ہے، ہر ایک کول اتنی سیانپ تھوڑی ہوندی ہے۔ ستا دی طاقت وچ بابر آیا، انہیں مندر گرا دیتا، ستا دی طاقت وچ اجوکے آئے، انہوں نے مسجد گرا دیتی۔ جد مندر گریا سی ہندو زارو زار رویا سی، جد مسجد گری مسلمان زارو زار رویا، تڑپے۔ مسجد دیوار بن گئی، مندر دیوار بن گئے، بندے بندے دا ملنا اوکھا، اور جو مسجد دیوار بن جائے، یقین جانو خدا دا گھر نہیں ہے، جو مندر دیوار بن جائے اوکھے نہ ہونا بھگوان دا گھر نہیں ہے، اور جڑا گردوارا دیوار بن جائے سکھ دا سکھ نال ملنا ہی اوکھا ہو جائے، لوگاں نے ونڈے ہوئے نے، میں تے دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ ادھر ملیشیا سنگاپور دے ملوئیاں دا گردوارا ہے، اے دوابیاں دا ہے، اے جٹاں دا ہے، اے مذہبیاں دا ہے، اے رام گڑیاں دا ہے، گرو دا گردوارا کیڑا ہے، گرو دا دوار کیڑا ہے، کوئی رام گڑیاں دا، کوئی جٹاں دا، کوئی ملوئیاں دا، کوئی دوابیاں دا، اور ایک گردوارے دا نام انہوں نے رکھا ہے پاپیاں دا گردوارا، ملیشیا دے تے سنگاپور دے، اے پاپیاں دا گردوارا ہے۔ پھر گرو دا در کیڑا ہویا، کوئی پاپیاں دا ہو گیا، کوئی جٹاں دا ہو گیا، کوئی ملوئیاں دا ہو گیا، کوئی دوابیاں دا ہو گیا، کوئی رام گڑیاں دا ہو گیا، اور حیرانگی دی گل انگلینڈ دے مذہبیاں دا بھی بن گیا مذہبیاں دا ہے، اور سنگاپور دے بھی ہے، یہ مذہبیاں دا گردوارا۔ پھر گرو دا دوار کیڑا ہویا، میں عرض کراں جڑا گردوارا بھی بندے تے بندے دے چکار دیوار بن جا ہے، وہ کسی بندے دا گھر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے رام گڑیاں دا ہو سکتا ہے، جٹاں دا ہو سکتا ہے، پاپیاں دا ہو سکتا ہے، دوابیاں دا ہو سکتا ہے، ملوئیاں دا ہو سکتا ہے، گرو دا نہیں۔ گرو دا دوار تے ساریاں دیواراں نوں توڑدا ہے، وہ تے ساری دنیا دی دیواراں نوں توڑدا ہے، اور گردوارے چ کوئی دیوار کھڑی کر دے، اس دی کھڑی کیتی ہوے گی، گرو نے نہیں کھڑی کیتی۔ اتنی مہرس کر دیاں، یہ گل وکری، اس تو اگے میں کہاں پتہ نہیں شبد تھانوں ہزم ہوندے نے کہ نہیں، پر اتنی گل تے سپشٹ ہے کہ جڑے وچار منک دے منک دے وچکار دیوار کھڑی کر دین، وہ وچار پرماتما نال بھی نہیں جڑن دینگے،